mensen wel eens vergeten is dat Prince ook een geweldige solo-gitarist was. Hè? Hoor hem toch eens een keer gaan op die zes snaren van hem. 1987 was dat I Could Never Take The Place. En dat is afkomstig van het album Sign of the Times. Een klassiek album van deze veel te vroeg gestorven Amerikaan natuurlijk. Met nog heel veel fans op de wereld. Och, als die nog zou leven en een reunieconcert zou doen met al zijn muzikanten met wie die on tour was. En ook vaak in Rotterdam speelde natuurlijk. Hè. Onder meer in de Kuip. Nou, dan zou het denk ik ook 10 keer de Johan Cruijff Arena of de Kuip natuurlijk vol spelen. Lekkere start van deze dinsdag. De middag door. Ik heb heel veel lekkers in de tas zitten hoor. Skunk en Nancy straks. Over gitaren gesproken. Ik heb Week meegenomen. Lekker. Echt zo'n epische plaat uit de halverwege de jaren 90. Ik heb ook nog Dua Lipa. Lekker Houdini meegenomen. Benny Nijman zit in de tas, want die had vandaag jarig geweest. Waar het niet dat hij al een tijdje geleden is overleden natuurlijk. Dus even kijken hoe oud zou Benny Nijman nu zou zijn geworden. Moet ik even zoeken. Ja, die zou nu 75 zijn geworden. Maar overleed al op 7 februari 2008. De verjaardag dus van Benny Nijman. Straks ga ik hem draaien met Vrijgezel. En die heerlijke nieuwe single van Sam Fender samen met Olivia Dean. Die gaat helemaal nog niet vervelen bij mij. Rain Me In. Ook allemaal in de tas tot 3 uur. Nu tijd voor Koreaanse muziek. Lekker. Echt een oorworm. Peggy Goo met na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na